0: Empire of the Sun her med Walking on a Dream.
1: Lad os tage den her danske sang fra Marcus Wave. Det sker alt for tit, hedder den. Og er klokken 6:55? Ja. Yeah.

Kvindestemmen tilhører Sia, mens mandestemmen på det her nummer tilhører Zayn. Zayn, der jo tidligere var en del af One Direction, ligesom ham, der synger her også var det, Harry Styles.

Her var naturligvis tale om et gammelt genhør med Tears for Fears, deres Everybody Wants to Rule the World. Nu til Erica Jane og lige så ligeglad.

Vi var i Zoologisk Have. Ja. Ja, det var vi jo ikke. Men sangen hed Zoo. Og kommer altså fra Shakira. Nu er det tid til Mr. Jones her fra Counting Crows.

stråle tårer dråbe var det her fra Hymns from Nineveh. Og hver eneste dag her i sommerpoptur, så skal vi jo altså lige køles ned oven på dagens hedebølgesang, som var Nick & Jay med Hot her lidt tidligere. Og her, der får du iskolde vibes fra Emil Stabil på Allerede.

Louis Henderson med Den Fine gør det forfra. Lige om lidt, så skal vi have fat i Dyné med Searching for a Party. Men allerførst er det lækker kalifornisk søstrepop her fra Heim med Falling.